0: He waiata hei whakamāhau, he kōrero hei whakauhouho.
1: Ka tahi a hauka, oki mai.
0: Whakarewa mai o whakaaro, whakarongo mai ki te waharoa.
2: Ngā kawe kōrero.
3: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā o Kohaturoa Waenga tēnei e ngā kohinga a Wātea, nā te pūtea taunaki, nā te whānau a Waitareira, tātou, kumima. I whakaputa te rōpū kā kāriki i tētahi pire hei aukati i tā ngā hokomaha hao i a pūtea nui i te nui o ngā utu mō ngā kai i ngā hokomaha. Kā whakakōpani ake ki ngā hākinakina. I whakaputa te rōpū kā kāriki i tētahi pire hei aukati i tā ngā hokomaha hao i a pūtea nui i te nui o ngā utu mō ngā kai i ngā hokomaha. E ai ki te kaiara takitakirua i te rōpū kā kāriki i ai kia Marama Davidson, kei ko atu i te kotahi miriona tāra te huamoni ka tau ki roto pū i ngā pūkoro a ngā kai whakahaere matua o ngā kāpō reihana nei. Hei tāna anō, kaore i te tika kia nui ngā hua ki ngā hokomaha i te wā e rongo kaha nei ngā whānau i te ngaukino o utu nui.
4: Piki tonu atu te utu kai. He pire utu oranga tēnei pire. He matapiko ngā hokomaha. A, kei te pinapina pūtea. Ia te rā, kotahi miriona ka pinapina i enei matapiko, kotahi miriona iara. Nā te hiki o te utu ki te hokomaha, he kino tēnei.
3: Ko ariro mā Paul Goldsmith ngā kōpaki 11 e whakahaere whai muri i te whatinga atu o Chris Pink. He nui ngā mahi me ngā kawenga kei roto i ia kōpaki. E ai kia te anau tuiono o te rōpū kā kāriki, kaore e tai ai te tangata kotahi te āta aromātāwai, te āta whanake hoki i ngā kōpaki nei, nā te nui o ngā haipapa tō ia kaupapa.
5: Tae te tangata kotahi kia tūtaki pai e rā kōpaki kato te kaimatahi ona kōpaki i enei rangi kāre te rā i te pono mina ka kite anō kaha te rā kā wanatanga ki te whawhai o Wanganui nā pāti e tori ai kaha rā te nā hinara ki te whawhai anō ki te nā hinara i te rā tina wiki kāre mātou mōhio kō Waikāpūta hei pidi mea. Ko rātā anō te rau, ka panaia rātā i a Chris Pink i whakatakene whakaroke te whio ai ki tōna kotahi kei raro te pahi, threw him under the bus.
3: Kei te tautohetia te āhua o te mahinga te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi, kua puta ngā hua o te arotakenga nā te kāwanatanga i Kōkiri, engari kaore anō e rā raraunga kia puta ki te ao. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia Tama Pōtaka, he wānanga a motu tēnei, rifa ia tātou te wānanga nei tahi te kāwanatanga ka āta whakarite i te anganga e hāngai ana ki ngā āhuatanga o e nei rā.
6: Te rōpū whakamane te tiriti 20 tau tōna pakeke. Hei te mahi pokanoa hanganoa ki te whakatahuri i te kei o te waka i te whakatahuri hoki i te ihu o te hoiho. Nā reira, me āta haere, me tupato ki te haere, ki te āta wete heaha te anga whakumua, kia kotahi atu te motu whānui, kia kaua e riro mā tama noeo, e kaua tōna waka, engari kia pūmau hoki te whakatūturu i tōna oranga.
3: I ngā wiki tata nei, huitahi ai te mātini kaihaka ngā whānau me ngā kai tautoko ki Wairau mō te ahurei kapahaka o kia hukere te hoi i te tauihu o te waka. E ai ki te heamana o te kapahaka o te tauihu e ai ki a Sunny Alessana ko te tupu o te kapahaka e kitea nei e nei rā, he hua no ngā wawata o ngā kaumātua me te awenga o te kapahaka putanoa i te motu.
7: Si mata mai tēnei kaupapa e runga i ngā paipai katoa, ngā marae katoa o te tauihu o te waka Māori. O tino ki te motu mai reira, ka tikua pē i ngā papa i roto i ngā hapori i roto i ngā kaupai kapahaka katoa. Tuarua ko ngā moemoe a ngā tutenga o ka tō mātou kaumātu. Nā rātou e whakatō te pāpano i roto i a mātou. Mai a rātou mātou e hāpai e tiatu tēnei kaupapa e whakatipu tēnei roko i ngā reanga o nei.
3: Ki ngā take hā kinakina, ka tukituki te kapatāne o ngā tamatoa kia ngā Newcastle Knights a te hanarei a Rātira tapu e kā tata mai nei, hei te whākaraka i te ahiahi ki Go Media Stadium i Tāmaki Makaurau. Koe nei te rauna e 26, a te rāwiki ka tūtaki rātou ki ngā Manly Sea Eagles i te rauna e 27, arā te kēmu whakamutunga o ngā whiringa whānui o te whakataitai. Hiki ana te wāhi ki ngā tukinga nei ka angātu ngā tīma e waru o runga ki ngā whiringa whaiti. A ko ngā ihu puta o era tukinga ka ahu atu ki ngā whiringa toa. Ka tū taki ngā kapua toa ki te NRL Grand Final hei te tua whā o Oke Topa. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
2: Ngā tohutohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
1: Hei rei te iwi, Tairui Live with Ahiahi Māria ke tātou katoa ki runga i tēnei rangi e tēnei wenarei 26 aku hata 2026. Pairoa hauraki he tini kapua 28 te pā mahana 8 te pā makariri. Matamata Ngāti haua he pera te matapai e ki tōro he he rangi ka pua pua 27 te pā mahana ka heke ki te 6. Tokoroa raukawa he kapua ki te rangi 25 te pā mahana 6 te pā makariri. Kirikiri roa ki te tāne nei, he kapua no hoki ki te rangi hei te rangi nei, te kaumā whitu te pāmahana, waru te pāmakariri. Te kuiti mania poto, he rangi kā puapua, te kaumā ono te pāmahana, whitu te pāmakariri hei te pō. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tōro he hei te rangi nei, he haupupuhi me te rangi kā puapua. Te kaumā whitu te pāmahana, ka heke ki te waru, hei te pū. Ko i ranga matapai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi wenarei 26 aku hata, 2026. Kia mau, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, 25, i rawha.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko pohaturua waina tēnei me ngā kohinga a wātea, nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, rātou, konunga. E wānanga tonu ana te kāwanatanga mō te arotake i te rōpū whakamana e te tiriti o Waitangi. Kā whakako paniake ki ngā hākinakina. E wānanga tonu ana te kāwanatanga mō te arotake i te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi. Ko te aronga matua, ko te ātamata i ngā mahi a te traipunara, kia kitea me nā rānei me whakarere kē o nā āheinga. Kua oti te pūrongo engari kaore anō kia whakaputaina ki te marea. E ai ki te minita whanaketanga Māori i ai kia tama pōtaka, kei te wānanga tonu ngā minita i ngā kitenga o te arotake, a kaore anō kia puta, he whakatau.
1: Tuatahi ha tēnei kaupapa e ngaungau nei a tātou, he kaupapa nui, he kaupapa kaitā hoki. Kei a me te kaura, te minita, te mana whakarite hoki i tēnei kaupapa, engari ai ki te kōrero, kei te kawai atu ki ngā upoko a iwi me tangata ke, hei āta wete wete hata wā nangatanga hoki mō te kaupapa nei. Kaore anō kia uru ki teti pire nui ki te pare, kōrero ki te whare pāremata, engari hei tā te kōrero ki te kawai atu ki tangata ki, hei a te wānangatanga mo te kaupapa. Nā reira, tāria te wā.
0: Hei te tua iwa ki te 11 o Noema, kā tua no te hui he kura nā rata, he kura pūkaha ki te whare tapere o te rauparaha i Porirua. He kaupapa kōkiri nā te mana kiwi me te ao rangahau, hei whakakotahi i ngā kai pūkaha Māori, ngā tauira me ngā kai ārahi kia whakawhiti whakaaro, kia ako tahi, kia whakaaweawe hoki i te reanga e pihi ake nei. Hei tā wharehuia Dixon o te ao rangahau, ko te whāinga matua, ko te whakatairanga i ngā pūkenga me ngā mahi a ngā Māori i te ao pūkaha.
2: Ko te mea matua ne, hei whakakotahi i ngā Māori e mahi ana i tēnei ao, te ao pūkaha tērā. Kia mohi o mai tātou he toko iti. He toko iti ngā Māori e takahi ana i tēnei ara. Kamutu, nā tērā huatanga e moke moke ana, tēnei au ki a mātou. Orere, ko te whāinga matua, hei whakakotahi a tātou anō, kā tahi, kā rua, kā āta wānanga, kā āta, āta mōhio ki te whakapapa o te Māori e mahi ana i roto i tēnei au.
0: Ko te rā o te pōtitanga o tēnei tau kā tū a te tuawhitu o Noema a kā hua ake ngā wāhi taupōti a te 26 o Okitopa. E ai kia minita Shane Jones ko te aronga nui ko te whakapoapoa i te motu ki te pōti mōna ki te pōti mō tōna pāti hoki me te whakatairanga i ngā pānga kino ka hua ake ki ngā whānau o Aotearoa i te tini manene ka taimai i tā wāhi.
3: Me manua roa ki te kimi pōti, te rauhi pōti, hoi nana te huarahi mā mātou, āta whakamāra matu, āta whakātu atu ki te marea, me ne ngā painga kei waino tonu i a mātou, me te mōhio e whakataitai kei te haere. O tira, o tō mātou aporei a winitana, ka nui noatu tana taunga ki ngā pikinga me ngā hekinga o te aotorangapu. Ko te mehei maharara mā tātou, ngā upoko o te ao Māori, ko ngā manine. E hiarani mano, rau mano, e haramai ana ki konei kimi kāinga ana.
0: E pātata atu ana te kawairau a maki ki te whakatū i a te henga marae ki tōna anō whenua tupu. Whai muri i te whakaia te kaunihera o Tāmaki Makaurau ki te tuku pūtea e 2.2 miliona tāra te rahinga, hei pūtea tautoko i te kaupapa nei. E ai ki te hea takirua i te tarahiti o te kawairau iwi tiaki, e ai kia tame taratū, ko te whāinga, ko te whakatū i te marae, hei wāhi tāwharau i ngā uri whakaheke o te kawairau a maki.
4: Ai, ko te tikanga nui, ko te whakakāinga i te whānau. Kia whakahokia mai e o mātou uri ki o rātou pūwhenua. Kia tae ono hoki mātou te whakapūmau i o mātou kōrero hitori. I te whanaungatanga, i te tikanga, i te reo Māori ano hoki. I ngā he nui o mātou uri kāre noho ana i roto i tō mātou pūwhenua ake. Ko te nuinga ka noho ki te tonga o Tāmaki ihia. No reira, ko tēnei marae, ko tēnei papakāinga. He mea whakakāinga i a mātou koinā, a te mea nui.
0: ki ngā take hā kinakina. Ka tū te kapu o te ao pā whutu pōro iwi taketake ki Mount Ford Park Manurewa i Tāmaki Makaurau hei te marama o Noema a te tau, e rua mano, e rua te kau mā whitu. Ka whakakotahi tēnei hui nui i ngā kapa pā whutu pōro no ngā iwi taketake o te ao, kia whakataitai, kia whakanui, kia hono anō hoki i raro i te korowai o te ahurea. E ai ki te pauwhakahaere o te whakataitai, e ai kia Harley Wall, i puāwai tēnei kaupapa nā te aukati i te urunga o ngā kapa taketake ki ngā whakataitai pā whutu pōro auraki. Koia ngā kohinga awātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live.
6: Hei te iwi, Tainui Live with Ahiahi Māria kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, tēnei wenara i rua tekau mā ono, aku hata rua mano rua tekau mā ono. Vairoa hauraki he tini kapua, tekau mā waru te pā mahana, waru te pā makariri. Matamata Ngāti haua he pera te matapai ki tōro he he rangi ka pua pua, tekau mā whitu te pā mahana ka heke ki te ono. Tokoroa raukaua he kapua ki te rangi, tekau mā rima te pā mahana, ono te pā makariri. Kirikiri roa ki te tāne nei, he kapua no hoki ki te rangi, hei te rangi nei. Te kaumā whitu te pāmahana, waru te pāmakariri. Te kuiti mania poto, he rangi kā puapua. Te kaumā ono te pāmahana, whitu te pāmakariri, hei te pō. A papakura tāmaki ki te tonga, ki tōro he, hei te rangi nei. A he haupupuhi me te rangi kā puapua. Te kaumā whitu te pāmahana, ka heke ki te waru. Hei te pū, ko i ranga mata pai huarere, me ngā pūrongo kōrero mo tēnei ahi ahi wenarei, rua te kaumāono aku hata, rua mano, rua te kaumāono. Kia mau, kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, iwa te kaumārima, ira whā.

te he Māori ora. Oia no, ko mōhio ake ko tata tēnei ki te wā, te whakatutukitanga i tā tātou hui, i hui hui mai tātou ki roti tō tātou tupuna whare tūnei i ateki mi ora. Ahoe nui tēnei wā e tū ake na he mihi ake ki a koutou, tēnā koutou katoa. Tēnā koutou katoa i whakatau mai ki roti tō tātou whare tēnei wā i te kaitahi. Ki te noho tahi, ki te kōrero tahi. I tae mai i runga i te kaupapa, mō tō tātou ariki, te rā, tōna rā, i whakatūria ia, ki runga i te torona tapuana mātua, tūpuna. Ai tēnei wā, kōkore i e mua i a tātou, e kone i tātou, e whakanui anei tēnei rā. Rōrero i ngā mātāwaka tēnā koutou katoa. Tēnā koutou manawa nui ki te haere mai nungi te ngā huarai. Kua tae mai koutou te mōhio nei kua tata tēnei ki te wā. Whakamutu ai tā tātou hui. Rōrero i ngā manu whiri ngā tipiki auga te mihira. Mihi ake ana ki a koutou mo te aronga ki tēnei hui, i hui hui mai ai tātou, e whakamutunga ki runga i tō tātou marae. Ki te whakaaro ake mo tēnei rā karanei hana, ona, ongaro nei e mui a tātou. Nari ki te mōhio ake ki tēnei tau tū mai nei, ka haere atu ki mui a koutou. Ki te rāongo tātou paukai e, ka whakatūri ai koutou, ko te kaupapa. Te rākara nei hana o tō tātou ariki. Nō rira ki te mihi, tēnā koutou. A tēnā koutou katoa, mai te puaha Waikato ki tā maki, a pare hauraki ki pare Waikato, tēnā koutou. Tēnā tātou katoa i hui hui mai, i roti tō tātou whare i tēnei haora. Nō rira i mihi ana ki a koutou ki a tātou manuwhiri, tei tanga mahiki ki te mihi atu. Te nuku o te whenua ko tai mai koutou. Ura ki te mihira, tēnā koutou. Ki te mihi atu kia koe, Bob, tēnā koe. Tēnā koe te rangatira. Ki te hoki ngā mahara. Kia koe haere mai ana. Me te tīmau waihirere. I ngā wā o umua. I te wā i a koroki. Ai te wā i a te ata, rangi kā. Mō koe anō tērai haere mai anā ki te whakanui, ki tēnei wāka ki te atu ka hoki ngā māra. Ngā mihi atu, tēnā koe koro. Tēnā koe tae mai ki te whakanui tēnei rā. Nō rira ki a koutou katoa, e hui hui mai runga i o tātou marae maha. Ngā whakaruru hau o ngō runga i o tātou marae maha. O runga i tō tātou waka, a tainui, a huri atu ana ki runga i e rao ngā waka. Nō rea ki te mihira, tēnā koutou katoa. Nō ku ngā whakaaro ake, ki tēnei tau e tū mai nei, tērā pēā, kā ki te anō tātou, ko Waimarie, ko ki te anō tātou, ia tātou, i runga i tērā marae, ka whakatūngia tō tātou. Paukai hou, ki roto i āka Ngāti Pikeo, nō rira kā mihira. A kāre inui ake ngā kōrero hoihe noe Laurie ki te mihira. Mihi ake ana, kā hoki ngā whakaaro ki ākoe nohona i kone. Kukoe te te ho ngā kaumātua whakahaere i te wā i tō tātou kuini e tū ana i a te atarangi kā. Kukoe i kone, kukoe te te ho ngā kaumātua. Nō rira kā hoki ngā mahara, rātou. Ki te mahara ake ki a rātou katoa, te tiro ake ki a koutou, ngā kaumātua, ki te mihi. Āmihi ki a koutou. Oia no ko te kōrero, mā te atua koutou hei tiaki me tātou katoa. Mā te atua tātou hei tiaki ki a ki te anō tātou, i a tātou, i ngā rā ke te tūmai ke mo i a tātou. Nore a kurangatira hoia no e tū ake na he mihi ake ki a koutou, e whakamutunga mō tō tātou hui.
Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa.

0: Nōrei rei te whānau hoi noi mihi ake ana ki a tātou katoa. Rutu tō tātou whare. Hoi anoi tēnei wā ka tuku ake ki tō tātou rangatira kia he mana e whakakopi ake tā tātou hui tēnei hālu. Kia ora tātou.
1: I te urunga mai o te kauheke, kaumātua he ātua. Nō reira eihua, ka inoe atu ki a koe. Tukua mai te tō mairangi o tō kaha, ki te tuku atu i tō mātou kuini a te atairangi kāhu. Ke hoki atu ai ki ngā wairua o rātou mairunga i tērā maunga tapua taupiri. Nō reira eihua, titiro mai ki te whānau, te nui o te whānau i roto i tēnei pare, anā ka hoki ki o rātou kāinga i muri iho o tēnei, kia kina mai rātou katoa i runga i te huarahi, kia tae a ora ai ki o rātou kāinga i roto i te ora. Nō reira tēnei te inue atu ki a koe e ihoa, tō mātou ariki nui a ihu karaiti. Amene. Kia taurā, kia tātou katoa, te ata whaeri a tō tātou ariki o ihu karaiti, me te aroha o te atua, me te whiwhinga tahitanga ki te wairua tapu a ake, ake, ake. Amen.

puti hono, tātai hono, ko tātai te hunga ore kia tātai, tēnā rā tātai katoa. Tuatahi rā ko te mihi, nui ko te mihi aroha, a ki ngā tūroro kei roto i ngā hohipere. Rātau hoki e noho māuiwi ana, nā rere kia piki ake te ora te kaha me te pai ki runga kia koutou katoa. A ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou. O ti rā e kui mā e koroma, e oku kaumātua, e ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā rā koutou katoa. I konei e tika ana me mihi au, kā tika ki wēnei o ngā reo irirangi kua hono mai i te ata nei, e nei o ngā reo irirangi kua tautoko mai i te ata nei. Nā reira mō tēnei o ngā ata, kia tīmata ke au, ki te tai tokerau. Nā te mea, kei kaitāia, ko, te reo irirangi o te hiku o te ika tēnā kua hono mai, nā reira e mihi ana kia koutou mō te tautoko mai. Kei Manga Muka, ko Tautoko FM, tēnā kuhono mai. Morena, tēnā koutou. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM, tēnā. Nei te mihi, morena kia koutou. Kei Kirikiri Roa, ko Tainui FM, tēnā. Morena kia koutou, tēnā koutou. Nei te mihi. Kei Rotorua, ko Te Aroa FM, tēnā. Tēnā koutou mō te tautoko mai, mō te hono mai. Kei Whakatāne, ko Tūmeke FM, no reira Tūmeke kia koutou, mō te tautoko mai, te hono mai. Kei Ruatōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mō reina kia koutou, nei te mihi. Kei Ngāmotu, kei te kāhui maunga, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei Here Taunga Ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, morena kia koutou, nei te mihi. Kei Whanganui, kei te awa tipua o Whanganui, ko Awa FM, tēnā kua hono mai, no reira, nei te mihi, morena kia koutou. Kei te Papai Oea, ko Kia Ora FM, tēnā, mihi ana kia koutou, mo te tautoko mai, te hono mai. Kei te Whanganui Ātara, ko te Upoko, o te Ika tēnā. Nei te mihi, morena kia koutou. Hei whakakapi ake, kei te Waipounamu, kei o Tautahi, ko Tahu FM tēnā, ko hono mai o tira. Kia koutou, katoa rā auareo irirangi katahi anō nei au, ka whakahua tia mai. Nei rā te mihi nui, te mihi aroha, mō koutou, i hono mai o tira, mō koutou, i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari, Taitumu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau ko au, tō tātou kaipapa oho i rungi i tēnei o ngā hōtaka, i runga i tēnei o ngā ata. Rā ia e hōmā, e ata taite, he ata rā pare rā nei te 27 o Ākuhata o Here Turikoka rā nei. Nā reira, e mihi nui atu ana au kia koutou katoa, koutou, ko hono mai i te ata nei, koutou, e whakarongo mai ana i te ata nei, tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reira meki, mai te wā nei, nā tainoa atu ki te whākaraka i te nei ata, te rā ia, e tahi kōrero, kouhou, ui ui rā nei, e tuku atu ai au kia koutou, hei whakarongo, mā koutou. A, mai te whākaraka ki te onokaraka i tēnei ata, e wā tono o waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha kia koutou katoa. Koutou, ko hono mai, koutou, e whakarongo mai ana, no reira, tēnā koutou. A tēnā koutou. Ngā mihi o te ata kia koutou katoa. A tamārie. Morena.

Ko te wāhi nai nei i tai pari tai tumu ko te 21 meneti ki te kotahi karaka i te ata. Nā reira, ko te nei ia te wā mo taku pito pito kōrero o te rā. Tuatahi, ko te neirangi i rungi tō tātou maramataka Māori. Nā reira, he tai te tēnei, he rāpare rānei te 27 o Aukuhata o here turikoka rānei. Nā reira, ko tōne ingoa i rungi tō tātou maramataka Māori, ko turu, turu. Nā, e ai ki ngā kōrero, e hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi. E hara tēnei i te rangi pai mō tētahi pakumahi e hoa mā. Nā te mea, ko te ngāo a te tangata kei rungarawa atu, kei rungarawa atu. Nā reira pai kē, tēnei wā hei whakamahere mō tō apopo, mō tō anamata rānei. He wā pai tēnei hei mahi i ngā mahi e whai hua nui ai, au nā mahi. He wā pai tēnei hei tautoko i a rātau e hia hia nā ki i tō tautoko. Nā reire hō mā kuia e nā ngā kōrero e pā ana ki tēnei o ngā rangi i rungi tō tātou maramataka Māori arā ko turu. Nā reira, hei pānui tuarua anō mā koutou. Ko tā

aiaha nui ho. Aiaha nui ho te aro, aiaha nui ho te riri, aiaha nui ho te whakahoha, aiaha nui ho. Kaua e aro, koina ke tāke. Nā reire ho mā, ko ia e nā, ngā kōrero ngā pānui mō taku pito pito kōrero mō tēnei o ngā ata o tira mō tēnei wā kia hoki anō tātou ki ngā waiata papai, ngā waiata reka.

Hei pēnei ai, ke horoia ngā tapu o ngā takotoranga tū pāpaku, ke kore ai te tangata e whara e ai tua hoki. He oi anō, me māhara rā ko te tapu i tīmuta mai i ngā ātua, tai atu ki ona mana, tikanga rānei o te tangata. Reira koe nā rā we tahipaku kōrero hei whāngai ki o koutou hiri kapo, Kaporo tūtuki i te ho takai ko nei i tēnei te wahana tuarua. No reira tēnā rā koutou.

0: He whai ake nei ko ngā pūrongo a te karere. No ina nahi rā, hei whakarongo mā koutou. No reira, whakarongo mai rā, kia te karere.
1: Kia ora mai rā e haere ake nei i te karere. Kua mate tētahi o ngā mātanga reo no oroto mai o ngā rauru kītahi a te ika mate whero rauru Broughton. Nā i roto rua te minita takerawa a Shane Jones ki te hui ātau mo te maina me te rawa ki ngā whenua o te moana nui me āhia. Nā e kā tatamai ana te wā hao inanga, he oi tērā e tahi tino wāhi hao kua nā huitia ki roto o Waitaha. Nā whai anō e tuki ana ngā kamupene hao me te mana whenua anga i tūahuriri.

0: mai ngā ākonga me ngā kura o te tai tokerau whānui.
1: O tira ko ngā toa hoki e noho nei ki tēnei taone nui o te kai kohe kohe. Nō reira, ko ngā toki me kīra o tēnei mahi ko te maurākau, ko tērā mahi nunui o tātou kia whakaeke mai, kia pōhiri atu tātou ki ngā manuhiri kato.
0: Me te mōhio koe nei te manawa o ngā puhi, ka whakaeke mai ngā hau e whā ki roto pū, i te pū o te whike.
2: Ko te kai whaka honohono, te kai whaka kotahi i a ngā puhi ko Rahiri. Nō reira, e tikaana hoki kia whakatūria tēnei mahi ki konei. Koe tēnei ko te pū o te whike, nā, ko ngā tai e rua. Te taitama wahine me te taitama tāne ko whakakotahi mai ki runga o Papa Hoaiki. Me te whāinga o tēnā o tēnā, me ki pēnei he kotahi te whāinga. Nā ka ki ake au i kona, ko puhi kaeriki, puhi manariki, puhi taniwharau. Kia kotahi, ko ngā puhi tēnā.
0: Hei te wiki nei tōpū ai ngā kura, kia whakariterite mo te huinui kātū, hei te rua te kaumārua o Hepe Tema. Hārata Brown, te karire.
3: Nā, kia kounga ake, koira te whakatau ā ki nui, whakarere ake e te rangapū tuarua o te tohu paerua o te reo kairangi. Rātau kua whakapōtaitia e te wānanga o Aotearoa i ngā rangi tatanei. Neke atu i te whā te kaunga pia a i manawa ū kia eke ki te tihi o Angitu. E tohu ana i tētahi taumata nui i tā rātau whai te huarahi o reo Māori i ngā tau e rua kua pahure ake nei. Anei te pūrongo a aukaha.
4: E whakarite ana e nei tauira o te tohu pairua o te reo kairangi mō tā rāua whakapōtaitanga.
5: Te pai te hāmera te pai te āhua. E rere ana ngā me ki ngā pūrere hua o te puku, me pēhea kore ai, kua roa ngā te hikoetanga i roto i ngā tau e rua, kia tai ki tēnei pito e mana ai te puta o te ihu.
4: Kua eke a te kanapu Anasta o ngā titu whare toa me mā tātua ki te tihi o Angitu. Hei tāna he nui ngā koranga o roto mo te tohu nei.
6: I tāni te kanapu Anasta.

0: へぬいがあこらんが、こてたひわんがぬいこてあこわんの、こわいこえ、へぺへあとぷぷりやこえいろといてむらうてあひ、へあこほき、へはがぷわれかいろといぼもうひょたが、もていねやふたがおてれお。
1: Tino pai, kua tino hikaka ki te kite i ngā hoa, i roto i enei tau e rua, ki te puta te ihu i tēnei kaupapa. Ie, kua tino waimari e mātou ki te whai wāhi atu ki tēnei kaupapa.
2: Kua puta hoki te ihu Ariana te ngāhu e o Ngāti Porou. E ai ki aia ku ngā huatanga o te raupaparere ngā kōrero me te wete reo, e te hio ngā kurahuna o te tohu whai rua nei.
1: He nui ngā akoranga o tēnei kaupapa. Ako tētahi o ngā aronga matua ko te wete reo, nā reira i ātaruku mātou ki ngā ahuatanga o te reo me ngā whakatakotoranga rerenga e ramo mō ahuatanga katoa i tino i āta whakamāramahia au ahuatanga katoa.
3: He ko ana te ngākau, kua tae mai ki tēnei rā. He nui hoki ngā piki me ngā heke i whakararuraru i te āhua ki tēnei rangi engari. Kua puta ngā ihu i tēnei rā, nō reira meki, kua tau te ngākau, kua te ngākau.
4: Te wā tōna te āhua nei, ka tukuna ngā tikanga kia takahia. Nā te āhua o te wā, pea. Nā te kuare kē rā nei, pea. Engari, ko te kōrero, ko te reo me ngā tikanga.
2: E rua tau te roa o te tohu pai rua nei, a he te kaunga wānanga i te tau ka whakaakona e tā Timothy Karetu, rātau ko Pānia Papa me Leon Blake.
3: Ko tā mātau, ko Pānia, ko Timothy e whai nei, kia puta mai i ngā tauira te reo, ngā momo nuka reo, e whānui ake ai te rere o te reo, e teitei ake ai te rere o te reo, e hohonu ake ai te ruku i tēnei mea i te reo.
1: Ka u tonu ahau ki te mahi roia i tēnei wāingari, ko te tūmanako ka āta whakarite i

0: Etahi anō huarahi ki te whakapuaki, ki te tuaripea, i ngā pūkenga kua tākohatia mai i tēnei kaupapa.
1: Ko tēnei momo wānanga, ko te pūhanga ititanga o te reo, ko te wairua uhu pohotanga o te reo, ki te whakaro rā tātou ki taua tipua ki a Einstein, e me wana tātai runga i te papatuhituhira, he pērā katoa te āhuatanga o tēnei reo.

0: Ko te reo kia tika, ko te reo kia rere, ko te reo kia Māori. Maisi kuki, maukaha.
1: Nā nei tētahi o te kāhui anu kaka e mihi atu nei ki ngā pau o te whare a Pāni a Paparāwa ko Leon Blake, kei wareware hoki te tohunga o te reo Māori a tā tīmiti. Nā koina tātai kohinga kōrero o te wā, mai e, tūku.

0: Waikato Tainui, ngā waiata tukua ki te iwi.
1: Ki ngi tā whiao. Nā pumi taituha me ngē te hi o ngā kaumātua o tūranga waiwai o taua wā, tēnei waiata i tuhi. I tuhia ia rātou e wā nangāna i roto o pare Waikato, mo tētihi kaupapa nui i tūranga waiwai.

Tama tui, tama ora, tama noho, tama mate, tama toa. Nā tērā whakatupuranga, te mānuka i whakatakoto. Inā rā te nui o ngā hua i puta mai.

0: ချင်းနာခွေတောင်းရင်က EVA ဖကရမမိုင်းနာကိုဆူဟာချီရောဝိုင်းနာဂျင်းနေနာခိုဟိနာအဝါချာနာတူဂျာချောင်းနာခီအော်တဖာနောဝိုင်းဆရိုင်ကဆာဆာကုမီမာအင်ဖကပူတတေရောဖူခါခါရီကီတေတေလီဖီရဲဟိုင်အောက်ခတိခါငါဖိုခိုမဟာဟောယာဖူတန်ရီအင်တနွေယောငါဥချူမောငါခိုင်အင်ငါဖိုခိုမဟာခါဖကခိုပနီယာကေခင်ငါဟာခိနာခိနာエファカプタテロプカカリキテテイピレヘアウカチイタンガホコマハハウイアプテアヌイテヌイオンガウツモンガカイイガホコマハエワイキテカヤラタキタキルアイテロプカカリキヤイキャマラマデイヴィッソンケコアツイテコタヒミリオナタラテフアモニカタウキロトプイガプコロアガカイファカハイレマツワオンガカポライハナネイハイターナのカオレイテチカキャヌイガフアキガホコマハイテワエロゴカハネイガファーナウイテガウキノオウツヌイ
1: ピキトヌワトゥテウトゥテウトゥカイヘピレウトゥオラガテナイピレヘマタピコガホコマハアカイテピナピナプテアイアテラコタヒミリオナカピナピナイエナイマタピココタヒミリオナイヤライヤラナテヒキオテウチュキテホコマハケキノテンネ
0: コアリロマポーゴールドスミスがコパキテコマタヒエファカハイレファイムリエテファチングアツオクリスピンクヘヌイガマヒメガカウイガカイロトイイヤコパキエアキャティアノツヨノテロプカカリキカオレタイアイテタガタコタヒテアタアロマタワイテアタファナケホキイガコパキネナテヌイオガハイパパトイヤカイパパ
2: Tae te tangata ko tahi kia tūtaki pai e rā kōpaki kato te kaimatahi o na kōpaki i enei rangi kāre te rā i te pono mina ka kite anō kaha te rā kā wanatanga ki te whawhai Wanganui nā pāti e tori ai kaha rā te nā hinara ki te whawhai anō ki te nā hinara i te rā tina wiki kāre mātou mōhio kō Waikaputa hei pidi mea ko rātou anō te rau, ka panaia rātou i a Chris Pink i whakakene whakarau kei te whio aia ki tōna kotahi kei raro te pahi, few him under the bus.
0: Kei te tautohetia te āhua o te mahinga te rōpū whakamana i te tiriti o Waitangi, kua putanga hua o te arotakenga nā te kāwanatanga i Kōkiri, engari kaore anō e rā raraunga kia puta ki te ao. E ai ki te minita whanaketanga Māori e ai kia tama pōtaka, he wānanga a motu tēnei, rifa i a tātou te wānanga nei tahi te kāwanatanga ka āta whakarite i te anganga e hāngai ana ki ngā āhuatanga o e nei rā.
3: Te rōpū whakamane te tiriti rua tukau tau tōna pakeke. Hei te mahi pokanoa hanganoa ki te whakatahuri i te kei o te waka i te whakatahuri hoki i te ihu o te hoiho. Nā reira, me āta haere, me tupato hoki te haere, ki te āta wete heha te anga whakumua, kia kotahi atu te motu whānui, kia kaua e riro mā tama noeo, e kaua tōna waka, engari kia pūmau hoki te whakatūturu i tōna oranga.
0: I ngā wiki tata nei huitahi ai te mātini kaihaka ngā whānau me ngā kai tautoko ki Wairau mō te ahurei kapahaka o kia hukere te hoi i te tauihu o te waka. E ai ki te heamana o te kapahaka o te tauihu e ai ki a Sunny Alessana ko te tupu o te kapahaka e kitea nei e nei rā he hua no ngā wawata o ngā kaumātua me te awenga o te kapahaka putanoa i te motu.
4: Tī mata mai tēnei kaupapa e runga i ngā paipai kākua, ngā marae katoa o te tauihu o te waka Māui. O tino ki te mutu mai reira, ka tīku ape i ngā papa i roto i ngā hāpuri i roto i ngā kaupahaka katoa. Tuarua ko ngā moemoe a ngā tutenga o ka o mātou kaumātu. Nā rātou e whakatō te pāpano i roto i a mātou. Mai i a rātou mātou e hāpai i tiatu tēnei kaupapa, e whakatipu tēnei i roko i ngā reanga o ngā e nei.
0: ki ngā take hākinakina. Ka tukituki te kapatāne o ngā tamatoa kia ngā Newcastle Knights a te hanarei a Rātera Tapu e kā tata mai nei, hei te whākaraka i te ahiahi ki Go Media Stadium i Tāmaki Makaurau. Koe nei te rauna e 26, a te rāwiki ka tūtaki rātou ki ngā Manly Sea Eagles i te rauna e 27, arā te kēmu whakamutunga o ngā whiringa whānui o te whakataitai. Hiki ana te wāhi ki ngā tukinga nei, ka angātu ngā tīma e waru o runga ki ngā whiringa whaiti, a ko ngā ihu puta o e rā tukinga ka ahu atu ki ngā whiringa toa. Ka tūtaki ngā kapua toa ki te NRL Grand Final hei te tua whā o Oke Topa. Koe a ngā kohinga a wātea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, rātou ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, weather.
6: Hai, tēnei te 20 whiti o ngā rangi o Aku Hata, 2026, ana he kapua kei tarangi i tātanei, e matapai ana he paku ua ko patapata ka takamai a te ahiahi, 28 te pāmahana, 8 te pāmakariri. Ara ngā matapai huarere a tāwhiri mā teme ngā pūrungo kōreroa wātea, te reo o Tainui Morena.
7: Oturu te maramataka i tēnei rā, the moana and whenua are thriving. The sea is full and water levels in Papatūānuku are at their peak. If you can, now is a great time to go out and collect kaiga for hikoe near the moana awa o Ngāhere. Oturu te maramataka i tēnei rā, morena!

ngana Tainui Live ki te whai i ngā tohu tohu a te mana whanonga kaipāho. Heoe mena rā koe ka whakapai i takahi mātau i ngā ture o te mana whanonga pāho, ae hihiana koe ki te tuku i tāu e whakahenei. Tēnā, whakapā a waia mai, kore